0: área de influencia nosa, que fundamentalmente é a Ría de Arousa, e despois entre Pontevedra e Santiago, es fundamentalmente a nosa zona, a nosa área de traballo, e hai que ofrecerlle e poñerlle mellores condicións ás empresas para que descarguen Vila García e tamén elas chegan en mellores condicións para competir no mercado internacional.
1: Pois, José Manuel Corestubris, presidente da Autoridade Portuaria de Vila García, graciñas, como sempre, por nos atender en Nada Unha Aperta.
0: Gracias, amor, boas tardes.
1: Y así llegamos, faltan 20 segundos para las 2 de la tarde. Seguimos con la información nacional e internacional aquí en Mediodía Cope.